0: Лайки не потикано, лайкати на вісті, лайки тесно таску мамбай.
1: Мене потикше лайки, не потикано, лайкати на вісті, лайки тесно таску мамбай.
0: Ей, йовіс лайк рекалкали віні, касові сюдара не та, чакара дай, бета не та.
1: Йовіс лайк